فقط موی چن یه مستیکه یوهی با یه کریسی کور می پاس یه تیکه بوهی اتو داشت من ورده تو دیشگاه یه اها اها اه ورده تو و باله چی